a oči rýb, tam hlboko nie kam úc. Zem stratených slnk v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.